Bile su to odabrane numere sa dvostrukog albuma Flumina, Kristijana Fenesa i Ryuichija Sakamota. Time je završena emisija Noćne promenade koju je večeras na talasima trećeg programa pripremila Marija Vuković.

Matejeva i tumačenje Evanđelja po Jovanu. I sve, zatim bogoslužbene knjige, liturgija, molitvenik, mali trebnik, veliki trebnik, akatisnik, zajedno sa dogmatikom, sve ove knjige su priređene i izdate u okviru sabranih dela Avi.

Sometimes I Feel Like a Motherless Child je poznata kompozicija Samuela Coleridge'a Taylora, a ovo je bio aranžman pijanistkinje Isate Kane Mason, koja ga je ocvirala na svom drugom solo albumu objavljenom za kompaniju Decca. Ona slušalce na ovom izdanju, naslovljenom Summertime, vodi kroz američke muzičke pejzaže 20. veka, svirajući osim Coleridge'a i dela Barbera i Gershwina.

0: njega.
1: Stavljam na glasanje predlog deklaracije o zabrani geoloških istraživanja, iskopavanja i rudarenja u zonama sanitarne zaštite, izvorišta vodosnabdevanja i na zaštićenim prirodnim i kulturno-istorijskim područjima na teritoriji grada Novog Pazara, zajedno sa usvojenim amandmanima. Ko je za? Da li ima neko protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština grada Novog Pazara jednoglasno usvojila predlog deklaracije o zabrani geoloških istraživanja, iskopavanja i rudarenja u zonama sanitarne zaštite, izvorišta vodosnabdevanja i nezaštićenim prirodnim i kulturno-istorijskim područjima na teritoriji grada Novog Pazara. Možda bi mogli aplauz, gledam to.

0: podršku i to je jedini način da riješimo sve ono što smo zacrtali.
1: Pa podrška građana je najbitniji faktor, zato što smo vidjeli da isključivo i samo putem pritiska građanstva smo uspjeli da zaustavimo mašine.
2: U Novom Pazaru su bili i Adi Selman i Nedim Musić, poznati kao Karton Revolucija, ekološki aktivisti iz Bosne i Hercegovine, i evo što su rekli za Free Media.
3: Želim ovim putem pre svega da ohrabrimo građane Novog Pazara da se bore za svoju prirodu, za svoje pravo na život. I mi smo danas kao pokret Karton Revolucija došli iz Bosne i Hercegovine ovdje da pružimo podršku prije svega građanima Novog Pazara da se izbore za svoje dostojanstvo i pravo na život na ovim prostorima. Borba u Novom Pazaru je identična borbi koju vodimo svi mi u čitavom regionu. To nije borba protiv rudnika, to je borba protiv oni koji žele da nam uzmu dostojanstvo, pravo na vodu, zrak i hranu, i prije svega pravo da mi odlučujemo o tome kakvu sudbinu želimo na našoj zemlji. Mi kao narod Bosne i Hercegovine i Srbije, mi kao narod Novog Pazara imamo pravo da odlučujemo o tome što će raditi na našoj zemlji, i puna podrška ljudima Novom Pazaru koji ne žele da prodaju svoje dostojanstvo, koji žele da odlučuju o svojoj sudbini.
4: Samo jednu stvar, Rogozna se ne nalazi na drugom kontinentu. Rogozna je Novi Pazar, Rogozna je Srbija. Pojedini ljudi ne treba da gledaju to kao da je Rogozna daleko, to što im nije na očima. Ako je Rogozna ugrožena, ugrožen je Novi Pazar, ugrožena je Srbija. Ugroženi su ljudi koji čine ta mjesta. Tako da mi putem pozivamo sve ljude da se bore za svoja prava, da zaštite prirodu koja im je ugrožena.
3: Pritisci su svugdje identični, ali poenta je uvijek ista. Pritisaka će biti. E sad, mi biramo da li ćemo odoljeti tim pritiscima i možda istrpiti ako na jednu, dvije ili pet osoba bude taj pritisak, i da li ćemo mi pružiti podršku toj osobi da ga lakše prebrodi, da svi ostanemo zajedno, ili ćemo, ukoliko se ne budemo borili, ukoliko ne budemo pružili otpor, svi jednostavno dobiti pritisak u vidu toga da ostanemo bez vode, zraka i hrane, onda više neće biti važno, ništa više nas neće biti. Tako da ovom borbom pokušavamo da što manje ljudi bude ugroženo, a oni koji su ugroženi da im pomognemo da lakše to prebrode. Ako nema borbe, svi smo ugroženi i onda apsolutno više ništa nema smisla.
4: Preporučili bi im da se drže zajedno i da pružaju jednim drugima i solidarnost i podršku, jer svi hrabri ljudi koji se bore protiv sistema, odnosno protiv različitih investitora, su jednim dijelom pod nekom vrstom rizika, tako da svima se može desiti da budu ugroženi i svima će trebati pomoć. Krenući od samih sebe, u nekim stvarima sam ja bio možda izložen riziku i osjećao sam se puno lakše zato što sam znao da iza mene stoji jedan veliki broj ljudi koji mi pružaju podršku, od advokata, od sugrađana, od ljudi širom regiona. Tako da držite se zajedno.
3: Imam ja još jednu poruku za građana Novog Pazara. Primijetio sam, možda je tačno, možda nije tačno, da veliki broj građana Novog Pazara je vjerski nastrojeno, bez obzira koja vjera bila. Ja bih samo zamolio građana Novog Pazara da vidi, recimo, koliko se puta u Svetoj knjizi muslimana Kur'an spominje voda, koliko puta se spominje drvo, i da samo na osnovu tog zaključka usmjere dalje svoje djelovanje.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ksenija Plivelić, Marije Vidić, Tanja Kozanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

U izvođenju Valentina Surifa slušali ste klavirske komade Alberta Williamsa, mazurke broj 3, opus 28 i broj 2, opus 20, kao i ciklus poetske minijature, opus 17. Time je završena emisija Intermezzo. Želimo vam prijatno veče uz treći program Radio Beograda.